0: sinne kautta tämän Yusuf itse juoru kunuk, mitkä mä sanin minun tattu ja saukana jäämäne, näin on jättä se tunga sukitsi.
1: Nauan juk purli, kiikon logo juk toni, ino kaaren malli manna ajaja.
2: Naarittia, kun mä juoru, kun mä sitten mun sukka ruokasin. Kasuilla, saipa maailma taikungaa, että inikin jättäkin luoksemaan. Kuskangittia paroma taitsumani. Tää kuorokatunga kakadut asiosuik. Mikit tolumi. Päivä jo kangittaraangami. Iäna takapangillut. Katitsi täysin. Tavori päivä jo kakunnehtua rokuunnoma. Iäna takammarillut. Pisoni du ingon nähtytteni. No kakoilaumme. Pisoni pingasun ingon nähtyt. Ingon koma jättini. Atungi. Taas ne on uriaksaa. Asuilla katitsi taujuaruunnu sai joku jokkuun rohsuma. Tai sumanili pidjus adjikitteeroon muu annukat jaksumana sumne jukka rohagatilunga piujuaruunnu jo annukakangitlunga. Uriakatta onna katitsi taujuksiutiaruunna atungittu. Kasipaaksi magami saat. Paripainnaa kohdunen ja niijoktaasun ilmiin. Inyuklettaan kutsus on mennä tovallisuni. Uvangalukamme katsunga ilmiin nauruvallisuni. Asuilla katisitau juoruvannu. Taakko ukausingit lumari järjimadit jäksutikku. Tavva. Taakko atut jäksuit. Naguamikkumakua. Nagkuwaming rukarosun ng asi. Nagkuwaming taksiman na yung mga niyuk pingpitakan na yung naman mga tutarak tumi. Ammaru, tuwagang nagtukukwe yung sunaw katititawan no. Kaw'y tiwong ako taw si mangin niyan no. Gawa magkunuku tutarak akang may mga tutarak at siwa. Sunaw pa kaw'y tiwong ako nakarutuin na pinisawasan na pingasuno. Gendang mau umiak suatu dikit terak itu ni. Tapi mana pejunang nang mati akar butuh nama masing mata. Kuat jua ngulak sunga dan udah tangan yang terakhir ngulak ni. Sudah kacit terak metiku. Tapi nuriani kasudah semua bungo kang mati ngulak paham. Udiu kacit tengi. Inyong awititak saring nila. Tapunurianik tuwaruga maasuhila pijak tuwaruga aniyatik isi yuwarung mata. Tiguti walaong milatik sokaim. Tiguti diluti uru. Tiguti nasuragadjuni na taan na taunikuwing ngayarulang ngagadjuni nyuriak taakatakta. Tasiyo ayakarawakuruaktu uktaim. Maliksakaw tigi yun na aming mat. Kimain na siyong miyaka. Ukakulukkaruak na siya ito siya. Ano kuruyak na siya. Ukangwak na rin ang ikkaruak na siya. Ah, siya. Ah, siya. Ah, siya. Ani gata. Mariksak tolo tayo niyo. Ani ilaan nuksan ilaan ikut ang ayok kawal. At ilaok tawalan na yuk. Pisa tawalan. Nuri akarama. Kutikalaan na yukkattaw taakwa. Taika na itjuura sanab vikakattu. Ila ang ayukkumin. Kutikka pidliwi taiku nga. Tupekang ming matatupingan noa sifu. Unnuksiakikkan na suuru. Nuri akaraa rasunga tamma. Sukutikilu ang itju. Tamma. Unnuksiakikkan na suuru. Tänne on rojalla on jo kaikkea upaksi, mutta syöjällä on tolutettu. Aina katain nappuma. Juuri jahtaa kaujalla sinne tutukaa. Tauvani ungati anainakin. Atautti mitään, kun tutakammat suokan. Ungan muuta ungan saangattu. Sun on opettaa ungan sinne tuuveroa. иннаққаарасуктувини иннарунаатсиниаарасугиннерами иниллэртэрюлуммата иниллаттилэрмигама тоқа иннарлугу кисяниу мингман улиаақарама топори иннарниаама силаллиитама купиярдуумеруулхуи илуллерна аторелуарлума илупаарсималлугалу кеатиккуккамакуи силаллипииарлуи иннарама туттиутиуаагама топфуга сааллугусуоқаим иқитсумагалуарлугулу исерасуруйуккиллуга тунниасуктуалуугама иннарама акинмиссиуааоққуилерсунилу иқилааруннерлугулуунни аттуангиаарликулуутааманна тунунгайортарфа акинмилуартуааруммат анорнерасу таманна тамаауга каниллуни уққууруаяларама тунуллунга тунуллугу синигасуллагама уннуа уккааруааруннеаарлунга топпа канаилернеаарама уккаангупалоққуу киллугу синитиааруккеруарлунгалу наамакси тутингмингмага иққумалерэллуга канаилерлугу нулиартаарнера исимагисимаяалугигакку атсартуқтуааюкатуи луксани таауангакаллару таймана акираарпаллутигу нунаккууртеқангиттиаама таассумана аққутеқааранниту тамаккуаалу маккуттурри сорусерлапалори каннунарниоққуйааууллути илигилуамаяарторуоққуйааттармата таакквалу сакиартаарулукка атаусилуааруллила утсирусулуаққуйеқаттуаауммата каннуерулуйарпаллуи таиманна нулиақапалуйерулерлугуллу неқассикаллангникиа таиманнай наяққуйиуааруларан сумиутуваллиангиттуааруусимаганну таатсума такитаама ангайуатаинна оқаутерулуйарпаккамингалу оқаутерулуйарпаллуни исумагиттиаасоқаттарлугуу кисяаниту нулианик кама таиманна пиариақалертума исумагиттиангииннарасуккуккууоқ аюлертуалуутуиннариақармайума нулианилаорсимагалуарамигу исумагиттиангима таиманна сумиутиюннаатиюаалугама авилилаарсимагами катититаунгеруллуккалуарту саллутики таиманналу исумаги палугиааралуарааганкку қиаассаараатиллуниллу куфиасоққуйиюннеилиттуалоқаттума асуилаа синингникиттарторулуллунга умиаарсуартикиттуалуумиммаллитавва илауниарлунга таунунга суоқ нулианератаарама таанна ангайоққааминиикалаорнаарма пеқутиннаюккаттаар тамуққақамутиккукка қиммиккукка кисутуинналимаакка анунасуутиннайорулукка микиагалааннайорулуккалу кукиутиккунаксарлугит таунунгарама тава ангунасунниартуалууммигама асуиликиуаалугатту умиарсуааму иниуқатеқангит кия каннилерлуну уваутулуатакулуоққуиилерлуну илавоқимактаалуигатти ангайоққаангиллу тааккуангугалуарлутик тааннаксатуулумматува нилиутипалоқаттарунарсияалуигакку нилиаарсигуннарсиллунилу умиарсуамииттигу уллуумаққупалуйуксауйу таунуатикиттуалууммигатта таунани луксилута иллоқармата палиисимиутаакку иллумуакаутигиллута кулаақармартаппаана кулаагани инеқартитауллунуқ сакиартаариарлутаанна таппаанеқатаухиллуни тауққуалу такулималуангиллутикку иннунги инуттуармеоқуйуиллу тикеқартимаруйуммию умиарсуа сиориартимаю атсиарториарторсимаю таутарфуга таппани иниуқатигиваллиапалуиалерекку таммусуваарунерсиумилерлугалу тааиманна аннораақсималлуг nohaya parum magitlunga tutakatta o maram megakko yuri ja nohasi me yuhara sang yunnat kengi kruasun asuri asuri ikun nesuku ikun minesuku yukattu taaruhu yukko nohaya nga rama taisumana kaya kasutakaraka kruapangit tokururaa Kunne minä sukkeroasuu unnelu. Nurieni kumet jutelua kunnan, niin tutama on tikokti, että tuo on tomat tuutini ja saa lupat. Pisimme rukkuu aksiokunne kattissa rapaa. Sinun tuvalle jäämme lapsen. Itän unikkaa rajaangi takaroa. Sinun tuvalle jäämme. Uvien asi juumi juoru, valjessari lausimahu. Aukla pitlaasi vaangam uudruinna uraasua angirrasi nguapit pukkam. Angunis katao valaratlunga. Taunan isutasuri. Uki on mingma, netta asukpastutaru, kirigenea asukpastutaru. Nistutakak masaumattu aivikarsunilu. Tapakkuun ja pekatavion naksikittua. Asuilla upingaksaan muuttaa, kun mati vahutaksi, mä suijan näin joulukkuun pinne saavassa, ja mä tuin ja parokkuun rainu tuudruma. Nannu keskukkar vahsuma. Aivakkar vahsuma. Nannu ngerulukkuun. Langikkaksi mä juhailukkuun. Pingi kiitoktaun nakan pankkaattaa, ulkar vahsuma taasimu sakikiloktama. Katikittu. Aivan niin kuin siirruukam, itän uusi liutikkannassani. Asuja tykittuaruuga tainnaukam. Aatta joilla kun jokkui ilaukut kitlunga tappa. Taudraksemme syyjä laukanne jukkam. Sun juttuaru kunnu. Riagaltettaa paruaru kuulaksanu. Siukaimma tutituinna kasukattangi taaruvillu kuuluuram meikko. Kauri maapalu. Katingaraksu. Katungaksari aluugami. Asuidu upengattili. Katungastattu arvilaksima kivuka. Aulaksima kidlutittau. Taakko pariisimi utainukkangan nakama. Kakannikijakuruanu tamaunga. Aulaksima juhu. Upengakku. Unakkatakikkan nakadluta. Taunanam meuta uruanittau. Juang meutau macam ni. Mesti lu tua umur tu, pijok kau tu jadi macam tak guna sakit kuda ni kadal tu. Mungkin tu kau sendiri mesti dah nak tua orang macam ni panik tak tua orang. Ti sakit juang orang tu. Upengar tu, Juni sating tu. Tapi kena kuar ya. Kaya saaru wilo kiba. Nikita rangan lu. Nipi kukura kuwa ya kurupasu. Kaala kuwa nga wala kuwa ya wasakpasu. Agang ilu ni mo kakima kuwa katakpasu. Tati maura mga takay. Naisa katakpasu ilu ni. Taiman na. Pekuru ya nang mayo sibuklak pahami. Tapat uju katakturu kungaru. Idan niti ke kuya usah merakat tunga awal jauh. Tapi menarik mizui kisahnya, mungkin takut kemana yang ikut waktu makung nak seru tidur takut. Tapi menukang mahu kita mahu ngeraduin nang mimat. Awal jauh pang nasi jual ugi bunga. Tahu wani ucuk keruakan itu. Pingat ucuk esok petunga. Cuma turun mereka mereka ipi utak utik sekku makua picuk sekku sama ku ah suru ya kata lagi duit ayung itu alur kama anu dia dia alur kama sama ku alu anu kau gaya tu tak cuma anu dia kata sama anak anak kita nak ku cik sini panas cik ni tak berau yang mengmat sama ungak tu alur dia sama umiak suka ku suri tak ku kima lagi duit. Ida kata aku ini berlari. Aduh, duduk susi. matering meudang itu sudah benih dah keruasut. Jangan nunggu ikan cua nunggu petin nutoru lagi. Sudah sungguh dikias nunggu isu magi berak tak tamak kuno jamin isu cukup setiap kau ingat. Asyik nunggu susut atau cerlu. Isu mawak sungguh runi. Asyik runi isu mawak sungguh jago itu mudah penam jago. Asyik menyu cawar kau Tiun ini waktu tunggu tak ni dah awal dulu. Tunggu panik takkan nak tunggu muka ramai orang berasuma. Jadi tak pernah mahu tahu nak ini terlalu pasu nubu pengak time nanti turun rasul. Makku nak tunggu kerasul. Tapi uban isana yuru ramai mata ini aku isani tu pengak siang. Sana kata ulu ya nak sunga. Sana kata ulu ya tuin nak sunga. Tapi unikah aku kau masih kata tiu tempat tamin. Tapi mana ni pilih orang untuk minyak liu di sini mahu tempat pihwal isati. Naik di seksi. Tapi ni tempat untuk tarok si mahu tak kau yang minyak ngaji sepami. Tak ikut cuma panik angayuk siurah sepitanya di nuka inyu junelah semangat. Pingat sudah kau kelarwal ni. Tapi ulumi nanti usi mabuk tunggu tangan di nuka kau macam macam macam macam macam cuma ni. Uban ini nanti menjadi acting tapi ni mahu tahu rasul. Angayuk kaki itu kan najung mata. Uving aku yak tu kurung cek guna ni, tapi pun ikat ingat kata orang. Kupra aku panggil dalam semua letera semua yang mereka mah nikmat tiap orang semua mereka mah dah cuma ni. Kukiu tini kuat nikmat tini daya orang kukiu terung ni daya orang sudi. Tapi macam nikmat tiap semua mereka mah panggil dalam semua orang mesuruh. Nak tahu tu ni. Asyik dah sama, cuma nikmat tiap. Kukurung na memang apabila orang upak kaku itu dia semua balau melayat juga anuak terluka api jauhkan ni anuak anuak terluka dah menaku kira unik dia yang mana upak kaku anuak uruja rawat juni teman mau ya unik tua juni nikcehuruan unik juni sepanjang itu kutikcehar juni abu kumi dah mepu. Upak kau nak tahu si malun ni, tapi kalau ni aku harus tunggu orang kecil. Tapi nasib ni ada kuiya aku, pucuk upak gua, tinggal sokong seperti si malu ke ikut dia aku harus, tak ada yang kagak jenuh mesti malu saja yang utama mau. Tapi mengang ayu winak sana winak kuti winak nyutau mesti harus. Api si madlung itang ako na runa ingong ako. Sunaw po pagkwapakaw mata aglun. Pututuong mata taman na piyakir ako. Kimok siya ka matapa. Tamaw ni utin siya umilaw suwi. Kasi yaw misingang ni tamang tao mong aturaslo. Aso ilang agluarong mat. Nikpaksit yung kimika. Awda di medyo kuru kami. Mawde. Asyur tahu di meja kurun ini nak kau nang mata, tahu tak mana misau dia tu tahu aku tak cuci.